wotčerošeho raduje so. Cywe šulerstvo a wučerstvo, skunčne svobodne, skunčne prozniny ab do doala. A to budže tiž dženca juce. Na sakskich letaništoch kytropone tvočenje šako maja dženca a juce. Cokone 4 a 60 leto planovane. 42 z Lipska, 22 startuja z Drežan. To je tam ništo prawie zaso, abo skunčny raz los. Cíle sú napríklad Antalya, Mallorca abo Heraklion na Kréče. Ach, chce som tež do dola, abo tola si račo ište liečo domiznie ľubič dač. Šojne dže abo kak, júce máme za vás. Vosebite nedženíše vúsevanie z novej prozninske svuchoru. Kak tuta klinči, na čo si mi so veselič? To vám nedom raz skrutka vúrysk predstaju. Rade môžete si tute musovanie, respektívne tutu svuchoru, potom naposkač naši damotný app MDR Serbia, abo v ARD Audiotece, ARD Sounds.